0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Bo día, Monforte, bo día, Ribeira Sacra. Benvidos e benvidas, señoras e señores, a este tempo de información matinal en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Hoxe saiu o sol a 7 menos 8 minutos da mañá e porase ás 10 e 9 minutos da noite. Polo tanto, a duración do día estímase en 15 horas e 17 minutos. Hoxe tamén é o día de felicitar a Quirico, a Julita e a Aureliano, entre outros, porque están celebrando a súa onomástica. Vostede celebra algo hoxe, aparte de un día espléndido, dona María Valcarce? Bo día.
3: Moi bo día, Fidel Fernández, moi bo día a todos vostedes. Pois celebro, como cada día, a vida, e esa vida compartida cos nosos ouvintes, todo un agasallo.
2: Pois respostou vostede perfectamente, porque pensei que ia decir que estaba hoxe preocupada porque o domingo Lemos perdeu na casa unha oportunidade para poder ascender, ou que a selección española non pasou do empate a cero frente á selección de Cabo Verde, unha auténtica potencia. Así que vostede de eso non dixo nada, e do tempo si di, porque xa é máis especialidade de vostede.
3: Pois sí, pero bueno, con respecto ao fútbol, aínda queda partido, aínda hai vida para o Lemos, e por suposto o Mundial ven como aquel que di de botar a andar. Así que non pasa nada, e en canto tempo, poucos cambios, Seguimos con calor e treboadas. Hoxe a mínima de 15 graus, a máxima situarase no sur da provincia de Lugo en torno aos 31. Alberto Romero, Meteo Galicia.
4: Martes será un día onde pois haremos a rúa de Monforte con 15 de pasadís máximas, tamén estarán nos 30-31 graus. Así continuaremos mércores e xoves, excepto que entre os xoves pola tarde o venres, o novamente, pois teremos unha elevada probabilidade de chubascos de tipo trebuento.
2: A decisión de cancelación do concerto de Beret por un presunto caso de agresión sexual foi tomada polo propio alcalde José Tomé Roca.
5: Apunta é miña, efectivamente. Igual que decido eu que artistas veñen as festas, tamén se hai que tomar unha decisión para que non veña algún, tamén é miña. Eso non quer dicir que non se comente cos demais compañeros, pero quero libralos de toda culpa. A culpa é miña, se é que hai culpa, e se fixen ben, pois tamén. Pero bueno, o tema é que lógicamente, ante unha noticia dese calado e sin saber do que vai acontecer no futuro, nos deu presunción de inocencia hasta o final, pero é certo que aquí é un contrato que depende do concello e que, por tanto, pois ante a dúbida, pois vamos a suspender. Eso non quere dicir que para ano que ven, si todo está aclarado, eu xa lle dixen incluso a persona que nos fai de intermediar en estas cousas que volvamos a contratar, si está disponible. Eso non quere dicir que non se volva a facer, pero neste momento igual non é o máis aconsellable, non? E como nós, pois están facendo prácticamente todos os concellos en España, que tiña, creo que, non sei se eran 11, ahora mismo hai 7 cidades que xa suspenderon ou cancelaron ese concierto que tiñan. Empezou o primeiro de todos, foi Elche, e despois foi Rubí en Barcelona, Armilla en Granada, nos fomos os cuartos, Monforte foi os cuartos, que hoxe encarguei a persona que nos está gestionando pues, a contratación, digamos, a parte orgánica da organización das festas, a empresa que nos está levando, e encarguei que nos facilite un listado de artistas dun calado similar, que disponibilidade hai ahora mismo no mercado para sustituir por outro concierto parecido, ¿no? Así que estamos en esa situación.
2: E o residor monfortino tamén respondeu a pregunta de respecto á presunción de inocencia, que él asegura que está respectando.
5: Eu apelo a presunción de inocencia, pero que non é comparable para nada. Eu son un cargo público e ese era un contrato para facer un concierto, non ten nada que ver, nada que ver. E en segundo lugar, eu díxeno e sigo mantendo, eu non teño ningún caso meu, senón xa se verá. Xa será. É máis, xa chegará un momento e cando a xustiza fale, que quen ten que falar xa o dirá, eu xa falarei despois, pero creo que incluso o fiscal xa dixo que non había acoso sexual. Por lo tanto, vamos a non mezclar cousas que non son comparables. Non mezclemos cousas que non son comparables. Primeiro, eu son un cargo público elixido, que alguien me acusou injustamente, que causa moito dolor, moito dano personal, político, de todo tipo, familiar, sobre todo familiar e social, porque tú te mueves nova sociedade. Ese daño é tremendo. Cando unha denuncia falsa, no seu caso non o sei, no meu caso seguro.
2: E viaxamos até a capitalidade provincial, onde o concelleiro socialista Jorge Bustos insistiu que o goberno municipal de Elena Candia ten que recuperar e desenvolver o programa Días do Deporte na Rúa.
3: Unha iniciativa promovida durante a súa etapa ao fronte da área de deportes e que quedou, di Bustos, plenamente definida e dotada economicamente nos orzamentos municipais aprobados polo anterior executivo.
6: O que estamos pedindo ao goberno de Candia algo moi sinxelo, é que non deixe perder unha boa iniciativa para Lugo. Dende a Concelleira de Deporte deixamos preparado o programa Días de Deporte na Rúa, que ven a ser pois o noso querido 3x3, unha reserva orzamentaria aprobada no 2026 para converter distintos espazos públicos da cidade no gran escaparate do deporte base dos hábitos de días saudables. Falamos de competicións, de baloncesto, voleibol, minifútbol, zonas de práctica deportiva, actividades para toda a familia en diferentes puntos da cidade. Unha proposta pensada para sacar o deporte ás ruas, achegar a cidadanía e dinamizar a cidade durante varios días. Creo que a boa política consiste tamén en dar continuidade aos proxectos útiles, independentemente de que nos impulsase.
2: E os diputados provinciais do Partido Popular continúan viaxando por toda a provincia para buscar cousas que reivindicar. Estiveron no Concello de Pobra de Brollón, sumándose, dixo o portavoz a Mijide, as reivindicacións polo estado no que se atopa a LUP 4707.
3: Para o popular é alarmante o estado desta vía provincial chea de buratos, grava e pedras que impiden circular con normalidade e incluso ten provocado picadas nas rodas e outros danos nos vehículos, como aconteceu na súa propia visita ao Concello da Pobra.
7: Aí agora estivemos nesta vía provincial na Diputación e estaba absolutamente intransitable. Pasou un ano e todo foi a peor. Non se fixo nada por parte da Diputación. Vivimos acompañados por veciños, veciños afectados e que cada día teñen que circular por esta estrada intransitable, por esta estrada perigosa. E dende o Partido Popular poñémonos do seu lado, en Pobra de Brollón, que dá acceso prácticamente a unha decena de núcleos de población que teñen prácticamente incomunicados, porque é o único acceso e é intransitable. Hoxe mesmo, mentre estábamos aquí, diante das nosas narices, pinchou directamente un vehículo.
2: Por as mellores estradas posibles, chegamos agora dende a capital provincial e despois de pasar tamén pola Pobra de Brollón ate o Concello do Saviñao, porque este mércores 17 de xuño o municipio acollerá unha asamblea da asociación de todos os concellos que conforman o Camiño de Inverno. Así o adiantaba onte pola mañá en Radio Principal Monforte Cadena Ser o alcalde Carlos Armesto.
8: É unha asociación importante, nela estamos todos os concellos da provincia de León, dado que o Camiño de Inverno empeza pois, en Ponferrada e ten colle 3 concellos de León, os Lorriense, os de Lugo e tamén os de Pontevedra, sobre todo o Rodeiro e la Lín, onde engaza xa ca a Vía da Plata. E creo unha asociación de municipios e, bueno, pois eu teño encantado orgullo de poder recibir a todos os compañeiros, baixo o presidente que é o alcalde de Villamartín de Valdeorras, que é o presidente desta asociación, e despois teremos a asamblea ordinaria, unha xuntanza pois, para aprobar distintas cousas, sobre todo de promoción, de feiras, de medidas que hai que tomar no camiño para dar conta do que está a facer e do que non. E entón, pois, intentaremos ser unhos bons anfitrións, recibiremos a todos os nosos compañeiros o mércoles, está convocada a asamblea 12:15.
2: E máis nada, señoras e señores, a infatigable María Valcarce, este que lles fala, desexámonos a todos e a todas que teñan unha feliz xornada.

0: Bo día, que tal, como estamos ustedes, señoras y señores, benvidos e benvidas a este tempo de terza feira en Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser. Imos falar hoxe con Severino Rodríguez para comezar este programa especial, porque especial vai ser a cita que o próximo día 19 venres vai ter lugar no Parador de Turismo, porque organizado pola Asociación de Empresarios Ribeira Sacra, da que é presidente Severino Rodríguez, vais a celebrar un foro interesantísimo sobre un dos problemas que recolle ademais o CIS como máis importantes nestes momentos para os españoles, en definitiva, o problema da vivenda. Da vivenda, o acceso á vivenda, a falta de oferta de vivenda. Imagínome que Severino Rodríguez, bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Este sería un dos motivos que levaron a asociación a pensar en que había que facer algo, non? Debatir algo e buscar ideas, solucións, que parece que a veces dende o mundo político non emerxen coa forza que estábamos desexando, non?
1: Sí, a verdade é que, aparte de eso que dices tú, que é unha realidade que está aí, que nadie pode discutir, nos, cando en este proceso de reflexión e de analizar un pouco a situación, partindo dese plan estratégico que se fixo desde a Universidade da Coruña para a asociación, chegamos a seguinte conclusión, que seguramente que non vou decir nada novo, pero que creo que é interesante, porque non chega con falar, hai que actuar, porque senón entonces non facemos nada. Non chega con diagnosticar, hai que actuar. Entón, noso que observamos, despois de falar con moitos empresarios e falar con diversos colectivos do territorio, é que hai a Ribeira Sacra ten un problema, vamos a decir, angular, que está descendendo a población dunha maneira alarmante. Entonces, eso está en contradición con que as empresas, cando queren incorporar traballadores que non viven en Monforte, ou que non viven en Sober, ou que non viven en Castro Caldelas, non atopan vivenda para alugar. Polo tanto, si unha empresa quere contratar alguén, pero en ese concello non hai vivenda para alugar, non o pode contratar, ou, en calquera caso, está dificultando a contratación. Entón, este foro, de alguna maneira, trata de abordar o problema da vivenda, pero relacionado tamén co mundo do traballo, tamén con outras partes, con eso, é dicir, con un ciudadano que ven normal e corriente e se quere censar aquí porque é pensionista e quere vivir aquí e tal, pero a nosa idea parte desa problemática que teñen as empresas. Entonces, as empresas do territorio non son empresas, como o 99% son empresas pequenas. Unha empresa grande, pues, pode comprar unos pisos, pode comprar un poblado, pero incluso eso lle pode servir de inversión. Pero unha empresa pequena, no, é dicir, o 99% das empresas non poden facer eso. Entonces, que buscamos con este foro? Primeiro, é un foro onde participan todos os actores do territorio, desde as administracións, a Xunta de Galicia, o Instituto Galego da Vivenda de Solo, a Diputación de Ourense, o Colexio de Arquitectos, e despois expertos tanto de Galicia como de fora de Galicia, porque hai que mirar hacia dentro, pero tamén hai que mirar hacia fora. Claro. Ven xente de Cataluña, ven xente de Navarra, ven xente de Palencia. E entonces, que é o que pretendemos? O que pretendemos é ver cal é a problemática, que máis ou menos temos todo claro, ver que iniciativas podemos abordar e que son prioritarias, e esas iniciativas consensualas entre todos, para entre todos poñelas en marcha, porque si non somos capaces de plantexar unha serie de accións en clave de todo o territorio, non seremos capaces de avanzar. Non se trata de facer en Monforte ou facer en Castro Caldelas ou facer en Xoxán de Río, trátase de facer en todo o territorio, porque non sen esa clave traballamos. Entonces, de aí ven o problema, ¿no?
0: Bueno, a mí sorprendeme ver como está a Ribeira Sacra, que está de moda,
1: ¿sí?,
0: un cambiordito, está despoboándose.
1: Sí, Fidel, mira, hai un dato,
0: porque a xente, eu creo que esta apreciación non a ten
1: clara. Eu creo que non é consciente, ¿no? Mira, hai un dato que é real. E que pasa? Ese dato non nos debe servir como desánimo, nos debe servir para saber que é o que está pasando e poñer os medios. A Ribeira Sacra no seu conxunto, no seu conxunto, os 26 concellos que compoñen a Ribeira Sacra, 13 da provincia de Lugo e 13 da provincia de Orense, no seu conxunto, nos 15 últimos anos perdeu o 20% da población. Eso é así. Entonces, de alguna maneira, nos como asociación, que pretendemos? Pois, bueno, tomar conciencia desta realidade e tratar de corrixir esas disfuncións e tratarlas de corrixir en beneficio da actividade económica, en beneficio da actividade das empresas, porque sin empresas non hai territorio.
0: Evidentemente, hai unha cosa que me chama a atención e é como nas Illas Baleares, por exemplo.
1: Sí.
0: Estase buscando xente que quera, sí, traballar, porque agora chega a época estival, resulta que o turismo multiplica sí, sí, a población, pero resulta que non hai vivendas.
1: No.
0: Entón están ofertando o salario máis aloxamento.
1: Sí, sí, sí.
0: Máis aloxamento, porque senón non hai traballadores, sí, sí, que queiran ir ali.
1: Claro.
0: Moitos negocios terían que pechar.
1: E que sabes que pasa, Fidel? Mira, isto que dices tú é verdad, e iso este é un problema que está de alguna maneira afectando a moitos territorios. Cal é a nosa obligación como territorio? Ter claro o problema, xuntarnos e abordar o problema
0: e buscar solucións.
1: Entonces, o problema é de todos. Por lo tanto, a solución ten que vir da mão de todos. E eu, desde logo, non vou perder un segundo en analizar o que se fixo, se que non fixo, se se fixo mal, ben ou regular. No, eso a nós non nos interesa. O que nos interesa son, de xente que ten experiencia, ver que podemos facer e dunha maneira, pues bueno, prudente, e tampouco ahora vamos a solucionar o problema en 4 meses, pero empezar a camiñar e sobre todo empezar a camiñar de modo administración, que quen tenga capacidade de legislativa e de
0: e das moitas propostas que se poden poñer sobre a mesa, que seguramente se van a poñer neste foro que vai ter lugar o día 19,
1: sí,
0: o venres próximo, no Parador de Turismo de Monforte. De todas estas experiencias que hai de montar, por exemplo, bolsas de aluguer,
1: sí,
0: pisos en Barcelona, Navarra, según
1: un momento
0: que teño aquí, outras que falan de crear cooperativas de solo público, outras que propoñen, pois non sei, modificar o plantexamento para prever o dereito de tanteo e retrato sobre, sí, todas as vivendas que se transmitan a terceiros non, sí, familiares.
1: Sí.
0: Cales son as que valdrían aquí para como fórmula máxica para a Ribeira Sacra?
1: Mira, a mí me parece que todos esos planteamientos que acabas de decir y más son necesarios. ¿Qué pasa? Que o problema da vivenda é un problema muy amplio y muy difícil de solucionar. Que nadie se vaya a pensar que ahora chegaron aquí os da Ribeira Sacra y pusieron una vara mágica, no. Pero o que sí, precisamente como un problema moi importante, é necesario reflexionar e traballar todos xuntos. Entonces, a realidade nos dice que en toda a Ribeira Sacra hai miles de viviendas baleiras. Solo en Monforte, eu estou por asegurar que hai máis de 1500 viviendas baleiras. É un dato. Outra cousa é cuántas están en ruína, cuántas no, porque esos datos no existen, pero que hay, y yo digo este dato porque cuando desde o concello se estaba intentando redactar o plan xeral, esos datos estaban ahí, ¿no?
0: Sí.
1: O si seguramente que están actualizados y o concello puede tener más información. Entonces, esa es una realidad. Y por otro lado, habiendo tantos pisos baleiros, no hay pisos para alugar. Es una contradicción. Entonces, tenemos que buscar a manera. Entonces, a mí si me dices, oye, ¿tú por dónde crees que debe de ir? Pero é unha opinión moi particular. E é este foro donde estamos todos os que temos que decir por aquí e por aquí. Ahora, a mí me parece que en este problema do aluguer hai que solucionar dous problemas, por lo menos. Primeiro, tratar de habilitar esas vivendas, non todas, pero igual 200, 300, 500 vivendas, para que sean habitables. E algo moi importante, darlle seguridade xurídica aos propietarios. E como se lle dá seguridade xurídica aos propietarios? Pois que haxa alguén, hai que debatir quen é ese alguén, que lle garantice que vai a cobrar todos os meses e que cando ese alquiler se acaba, por o motivo que sea, ese piso queda en perfectas condicións. Entonces, estas son medidas que hai que abordar, pero, insisto, non son as medidas que hai que abordar as que eu diga, son as que este foro diga, porque a clave é ese pacto que ten que salir de aí para trasladarlo a administración e que a administración diga, bueno, pues vamos a facer cousas e facelas na dirección que todos decidamos, porque si todos decidimos ir nunha dirección, conseguímolo. Si no,
0: da má sensación de que, as solucións veñen dende un mix onde sí. Estén, non sei, os concellos, sí. As deputacións,
1: o sector privado, inversores, bancos, claro. Evidentemente. Por iso é tan complicado, porque hai xuntar a moitos sectores.
0: Poñer de acordo a toda esa pandilla non vai ser fácil.
1: Fuera, hai experiencias que así dicen que sí.
0: Por exemplo,
1: en Navarra, en Pamplona, en Cataluña, en moitas comunidades autónomas. É dicir, unha das persoas que ven que un alcalde do Partido Popular dun ayuntamiento de 2.500 habitantes de Palencia está tendo unha experiencia ali que está traendo xente e construindo vivenda. Entón, se noutro sitio se fai, nós tamén podemos facer.
0: Claro.
1: Para min, onde está o problema hasta ahora? Onde estuvo o problema? Que cada un anduvo por o seu lado. E a Xunta de Galicia fai o que pode, os concellos fan o que pode, pero cada un por o seu lado. Mira, poñoche un exemplo, que é un problema. Mira, eu outro día falando con un empresario, con un inversor, me decía Severino, mire, eu se pido unha licencia de obra o concello, me tarda máis de 6 meses e o seu proxecto xa non levo adiante. Entonces,
0: eu en 6 meses os materiales suben de prezo.
1: Claro. E quen invierte quere rentabilidade. Entonces, si nós non somos capaces de conseguir que todos os concellos da Ribeira Sacra asilicen as licencias, temos un problema. Entonces, eso como se consigue? Claro, tú non lle podes pedir a un concello como a Teixeira, que ten 400 habitantes, que ten un arquitecto.
0: Claro.
1: Pode.
0: Claro.
1: Entonces, eso, ou pensamos o territorio para que todos os concellos de alguna maneira teñan coberto esa necesidade, ou se non temos un problema porque non nos vamos a cumprir. Hai moitas cousas porque é un tema moi complexo.
0: O mellor tamén hai que cambiar un pouco a lei.
1: Tamén hai moitas cousas hai que
0: porque
1: hacer.
0: Porque a veces os problemas das herdanzas
1: esa é outra realidade.
0: En fin.
1: O sea, Fidel, tú imagínate, por exemplo, ¿no? Que tú tens un piso da herencia con 4 personas máis.
0: Claro. Poñerse de acordo 5 herdanzas.
1: No, poñerse de acordo e tampouco a preocupación é tanta, porque si é teu e vas cobrar 400 euros de alquiler, pues bueno, pero de outra maneira que igual cobras 50 ou 60. Entonces dices, bueno, pues no te preocupas. Entonces, esa es una realidad también. Por ese motivo, hay muchos pisos que están valeiros. Pero si llega un ente, administración, quien sea, y te dice, oye, yo te garantizo primero, voy a rehabilitar el piso. Con unas condiciones, bien, nada te va a dar gratis. Y te garantizo eso, tú igual dices, bueno, pues venga, para adelante.
0: Claro,
1: todo eso es un trabajo necesario, un trabajo de gestión que alguien tiene que hacer y que ahora no está haciendo nadie. Por lo tanto, nós o que queremos é plantear estas cosas e, bueno, traballar en esa dirección, por lo menos intentalo.
0: Mario do Casar, que tal, como estás?
2: Buenos días a todos os oyentes.
0: Estás abrindo a boca de vez en cando, digo, vai falar.
2: Saludar a todos os oyentes de Radio Principal, Cadena Ser, Monfort y Villalba. Bueno, en este tema, estando de acordo totalmente con Severino, pues diría una palabra que mágica, que a procrastinización, que pues a veces desde ciertas administraciones se preocupan do inmediato e vemos o que está pasando nas autonomías. Se está poniendo pau na roda desde fai máis de 3 anos, desde que o PP goberna as autonomías. Había que facer vivienda pública, de aí parte todo. Se non hai vivienda pública, de logo isto non ten solución. E por que digo isto? Porque en Galicia, nesa línea, fai 9 anos que están subindo a alza dos precios dos alquileres de forma consecutiva. Unha década, fíxose algo. Bueno, non se fixo nada. E outro día concretamente me viñan ao sindicato uns compañeiros, que había unos que eran colombianos, outros venezolanos, e que, bueno, pues que querían, tiñan traballo aquí en Monforte, o que dice Severino, pero non tiñan vivienda, porque lle están cobrando, lle pedían 600 euros por un alquiler. E claro, se lle pide 600 euros a unha familia que vai cobrar na hostelería, no comercio, non chego a 1.200 euros, pois apague, vámonos. Non poden vivir a Monforte tampouco. Terán que vivir, pois algúns me estaban propoñendo, pois si conocía casas de aldeas, lle dicen que sí, que podía falar con algúns propietarios, lle dei os nombres, incluso fun falar con eles en parroquias de aquí de Puebla, digo, tédelo fácil a 10-12 kilómetros, pois tampouco habría gran problema, pero claro, hai que ter coche, porque aquí non hai servicio de autobús, nin hai tren, nin hai...

0: pois eu teño boa amistad con ele, e lle dixen, que tal, como estás? E ben, ben, eu nunca, sí, non teño problema.
1: Vale, pero problema, por días, pero o problema non é Monforte, o problema é o territorio.
0: Claro, o territorio, claro. Pero fíjate tú, o problema deste compañeiro, pois que era o clásico que pensaba que nunca fixo unha analítica. Pois os poucos días de decirme que estaba como un toro, digo, pero faz analítica. No, non me fai falta e tal. Pois resulta que deu unha arritmia, un amago de infarto, tuvo que ir ao hospital, está pois fastidiado. E ten que tamén cunha pensión de 1400, pois con familia, pois vivindo aquí, e ten que estar cerca do hospital porque sabe que en calquer momento ten problemas de arritmia, ten problemas de todo tipo, sí, ¿no?
2: Vamos a centrarnos.
0: Entonces, pero as autonomías non fixeron o seu traballo. Es por eso eu quero tamén poñer o punto sobre as IES, porque si levamos anos en Galicia de unha década consecutiva sin preocuparnos da vivienda, agora de repente nos damos cuenta que é o principal problema que teñen os cidadanos.
2: Sí, pero vamos a ceñirnos a Ribeira Sacra, este territorio que, como decía Severino Rodríguez,
0: Ribeira Sacra non difiere do resto de Galicia.
2: No, ten características singulares tamén, Ten características singulares que seguramente neste foro
1: saldrán a relucir.
2: Van a salir a relucir. Porque primeiro vais a facer unha mesa redonda onde se vai a facer o diagnóstico.
1: Sí, datos, fundamentalmente.
2: Datos, onde vai a haber un notario, notario de Sarria. Sí. Vai estar xente como a directora territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Migración en Lugo. Logo, despois tamén estará un arquitecto, sí, explicando datos estadísticos sobre a vivenda na Ribeira Sacra. Logo outro sobre outra mesa sobre instrumentos, onde estará unha persoa do Instituto Galego de Vivenda Solo. Logo tamén un alcalde, o de Paredes de Nava,
1: sí,
2: Javier Burón, xerente de Basubinsa, que é autor de El problema de la vivienda,
1: que yo recomiendo a todo el mundo que esté interesado en el problema de vivienda que lea ese libro.
2: Que lea ese libro. Esto será por la mañana, luego después también sobre gobernanza, colaboración a gestión, diseño y avaliación, buscando soluciones. Tenemos también otra mesa sobre política de vivienda, de las organizaciones políticas, y finalmente explorando un pacto por la vivienda na Ribeira Sacra, con participacións tamén de xente incluso como Artur Fornes, letrado asesor de cooperativas e fundacións de vivendas, que creo que é unha personalidade tamén neste mundo. E en fin, logo veñen as conclusións, Severino, e estas conclusións onde van a chegar?
1: Mira, nos vamos a idea, evidentemente a idea deste foro é reflexionar e pasar da reflexión á acción. E insisto, porque para mí isto é fundamental, esa acción ten que ser acordada entre todos os actores, que son moitos. E entonces nós o que vamos a intentar é que esas conclusións, 3-4, non máis, porque non vamos a sacar 40. Bueno, podemos sacar as que sean, pero nós temos que centrarnos en 3-4 accións concretas para que eso sea efectivo, porque senón entonces a cousa non vale, non funciona. Entonces nos vamos a intentar que esas conclusións trasladalas sobre todo á administración, ¿no? Para sentarnos e de alguna maneira ir perfilando e en ese acordo de colaboración, pues ver como se poden ir executando esas accións.
2: Parece perfecto, creo que unha das grandes ideas que tuvo a Asociación de Empresarios de Ribeira Sacra, porque hoxe o problema da vivenda saben perfectamente, non son estes amigos de Mario que acababa de contarnos a súa historia, porque hai centos e centos de historias. Si queremos salvar a Ribeira Sacra, temos que empezar pola vivenda.
1: Sí, porque,
2: claro. Claro, porque
1: non hai outra.
2: Porque é que a hostelería que sí, en Monforte, por exemplo, se sobrevive grazas, claro, a xente que veu de fora e que necesita, sí, vivenda, pois miren vostedes que pecha a hostelería, sí, toda, quere.
1: Mira, todo o mundo que nos está escoitando seguro que conoce a De Galgueira e conoce a Fernando.
0: Sí, por supuesto, de todo.
1: Fernando nunha fai igual 7 meses ou así, nunha intervención que a mí aquelo non é que eu non soupera o que el dixo, pero da

0: De alguna maneira veu a fortalecer aquela idea que nos desde a asociación estábamos empezando a traballar. E el eco dixo claramente, aparte de outras cousas, a Ribeira Sacra o que necesita é xente para traballar. Si non somos capaces de traer xente para traballar, iremos hacia atrás, a remolque. E ese descenso de población continuará. E pode ser que igual pues, Monforte ou Chantada, que son o núcleo máis tal, pues, bueno, vayan para adiante, bien. Pero chegará tamén un momento en que xa non teñe de onde tirar e automáticamente eses tamén empezarán. En que regaso, é dicir, a mí me parece que xente e identidade é as dúas palabras clave que nos temos que ter sempre que pensemos na Ribeira Sacra.
1: Ribeira Sacra, prioridade as persoas.
0: Sí,
1: prioridade totalmente. As persoas e deixarse de tonterías, sí, e deixarse de gaiteiradas que non valen para nada. O único que fan é confundir a xente de boa fe. Nós o que necesitamos é persoas que traballen.
0: Fita, se me permites decir, incidir e dar as gracias, porque este é un traballo conxunto que nos fixemos fundamentalmente, pero tamén gracias á colaboración da Confederación de Empresarios de Lugo e a Confederación de Empresarios de Ourense, que viron que hai que abordar este problema e mau con mau estamos traballando en esta dirección.
1: Bueno, e hai que decir tamén que hai medios de comunicación escrito como o Progreso e a Región
0: que tamén colaboran en isto.
1: Están implicados e nós tamén estaremos implicados e estamos implicados e nos parece que foi, repito, unha gran idea. Severino Rodríguez, que todo saia como desexas.
0: Estou convencido de que sí, que isto vai a salir ben.
1: Vai a salir ben. Vamos a continuar, estamos en terzofeira, quedannos, pois, nada, 11 minutos. Hai unha axenda cultural aí pendente que nos trae Maro Carretero, que está, por certo, en Laxe. En Laxe. Dendalí nos vai a mandar, non sei se con un son especial, pero vai nos mandar a súa crónica. E logo pois falaremos tamén do que se fala na rúa con Mario do Casar. Vamos con eso de Maro Carretero. Está a conexión feita, non está, parece que está camiño de volta ou non. En todo caso, estamos en directo e os directos ás veces teñen estas cousas, sobre todo cando estamos facendo cambios tecnolóxicos que vostedes non están vendo, pero que si se están producindo. Por exemplo, na recepción do satélite, e é que eu que son profano en materia técnica, en fin, teño que decir amén a todo o que me contan os que si saben, e amén digo. Esperemos que melloren o sonido, mellore a calidade da recepción da señal, e sobre todo que podamos tamén transmitirla a vostedes correctísimamente. María, como vai eso, muller?
2: Pois estamos nelo, Fidel. Sauda Mario, estamos buscando esa...
1: Oye, de que se fala, Mario? De que se está falando na rúa?
3: Pois, na rúa, hoxe concretamente se está falando da situación que viviu aquí o deporte o domingo, co tema do posible ascenso do Lemos. Bueno, a veces hai que dicirlo, ese era tamén do mal comportamiento de algúns gamberros, pois que lle fan un daño sempre.
1: Non lles vamos dar publicidade,
3: pero que lle fan moito daño, son poucos, pero sempre os hai, en todos os campos, vémolo a diario, en primeira, en todas as ligas de Europa. Entonces, pois, bueno, eu creo que isto hai que tratar de evitarlo, porque o Lemos está por encima de todo, e o Lemos en este momento está de actualidade. Era outra cosa que se fala, pois que
1: me preguntaron con Cabo Verde,
3: sí, dese fracaso da selección, que non fomos capaces de ganar ya unha selección que apenas ten o 40% da extensión de Lugo, que ten os habitantes de Vigo e Coruña xuntos, e que nos puso en apuros, e que unha selección campeón de Europa non foi capaz de ganar ya Cabo Verde. Pero bueno, como hai unha gran colonia en Burela, eu sei por amigos que traballaron comigo en Andelí, e hai unha convivencia, son unha xente fenomenal, unhos inmigrantes que lo van todo, traballan de mariñeiros de sol a sol, como solemos decir, na mar. Entonces hai unha convivencia total, ¿no? É de outra que se está falando, da situación que sufren estes momentos, creemos, con unha injerencia, me preguntaron, e non vades facer nada, non vades salir á calle, que a situación que está vivindo un expresidente do goberno, que creo que foi o mellor presidente da democracia, como Zapatero, ¿no? Con pruebas falsas mandadas desde Estados Unidos, desde Faixi.
1: Pero as ollas son falsas ou non son falsas?
3: Pois creo que sí, porque eu escoitei a declaración dun catedrático de direito procesal de España, do que aprenden moitos xueces dos seus libros que escriben, creo que tú estarás o corriente disto tamén, é que dicen que con pruebas falsas se creó un relato que totalmente puede ser, pone y tumbar.
1: Vamos a hacer una última prueba, nos. Esta sí que es auténtica. Maro Carretero, cuando quieras.
4: Esto es Cultura en las Ondas, o nos espacio cultural de Ribeira Sacra e Terra Chá. Como siempre, repasaremos las actividades culturales de la semana. Para comenzar, no Ateneo Casino temos os mércores Tai Chi e Password, os xoves Pilates e Password, e os vendres, nos que xa rematou o Cine Club, Password. Para máis información ou inscripcións, tedes o número 648-43-5033, 648-43-5033. Seguimos en Monforte, e este ano, no Barro dos Chaos, celebrarase de novo o San Xoán, cun programa especial impulsado pola colaboración da Comisión de Festas dos Chaos, o Colectivo Vermut e Ribeira Project. Durante os días 23 e 24 de xuño, desenvolverase unha programación pensada para todos os veciños, combinando tradición, música e actividades familiares. O día 23 haberá charanga, taller infantil, sardiñada popular, misa e reparto de roscas, rematando a xornada cunha actuación de Polanco. O día 24, a festa, que continuará con gaiteiros, sesión vermú, albanta DJ, actividades infantis organizadas por E. Ribeira e actuación de segunda parte, unha actividade sorpresa do colectivo Vermú, sesións de Albanta DJ e Nacho Morales DJ durante a tarde e o peche música a cargo dos Cool Flanders. Desde a organización queren convidar a toda a veciñanza de Monforte e da contorna a chegarse aos chaos para desfrutar destes dous días de convivencia, tradición e moita festa. Xa nestes vindeiros días se irán desvelando máis detalles sobre esta programación e os artistas participantes a través das redes sociais do colectivo Vermú. Xa en Ferreira de Pantón, hoxe martes, ás 8 da tarde, rematará o ciclo de encontros do grupo de masculinidades Porque nos xuntamos os homes. Última sesión servirá para facer un pouco balance cara ao vindeiro ano, os vindeiros encontros, como configurar esas charlas ou encontros. Tamén en Ferreira, este xoves, 18 de xuño, ás 7:30 da tarde, vai ser unha estrea do Obradoiro de Teatro Internacional de Pantón, que por fin, como decíamos, estrena a súa peza de baseada no método de teatro foro. O grupo D.O.T., que así se chama o grupo que se conformou interxeneracional, estrea a peza Lila quere ser violeta ou A man ten dúas caras, unha proposta que busca darlle a volta á historia en canto ao tema da violencia de xénero. Este xoves, 18 ás 7:30 da tarde. Xa na Pobra do Brollón teremos o domingo 21 o Festival Fin de Curso da Escola Municipal de Música Samoeiro, ca Coral Polifónica Samoeiro, o Grupo de Baile Tradicional e os alumnos de Pandeireta, Percusión e Gaita. Será o domingo 21, como dixemos, ás 6 da tarde na Área Recreativa Samogueiros. Tamén esta fin de semana no Club Fluvial temos unha cita moi importante o sábado día 20 ás 9 da noite. no Club Fluvial de Monforte, Fiesta 80 ELA, festa solidaria en apoio aos afectados de ELA que queren facer o Camiño de Santiago. Entrada libre, con actuación do Grupo de DeLoreans e bingo solidario. Tamén haberá o día seguinte, domingo 21, a partir das 10:30, cabenda de camisolas, a segunda marcha solidaria contra a ELA, Memorial Germán Macía. Será a partir das 11 o inicio da marcha na Praza da Compañía, domingo 21, a partir das 10:30, venda de camisolas, e as 11, inicio da marcha dende a Compañía. E xa enchantada, temos este venres, día 19, o Mago Teto, co espectáculo O Camiño do Afiador, que xira en torno a unha roda de afiar dos anos 30, herdada por este mago dos seus ancestros. Haberá miles de historias que chegan á escena coa axuda do ilusionismo. Venres 19, na Praza do Cantón de Chantada, ás 8 da tarde. E para continuar, xa nos vamos á zona de Terrachá, en concreto en Castro de Rei, no concello de Castro de Rei. Celebrarán o domingo 21, Día da Nena e do Neno, con hinchables, pintacaras, xogos populares e paracaídas. Será na zona da Carballeira de Castro Ribeiras de Lea, como dicíamos, o domingo 21, entre as 4 da tarde e as 9 da noite. E tamén no concello de Muras, en Terrachá, na Casa do Concello, xa están abertos os prazos de inscripción, que estamos nos últimos días. Rematarán este martes 23 de xuño os campamentos de verán para inscribirse, que están abertas as inscripcións para nenos de entre 3 a 16 anos, con varias quendas quincenais. Como dicíamos, podedes apuntarvos na Casa do Concello ou na web do concello muras.gal. Ata o martes 23. E ata aquí esta edición pequeniña de Cultura nas Ondas. Un saúdo a todos e moi boa semana.
1: Boa semana, Maro. A verdade é que o son é moi mellorable. Pero bueno, a próxima semana estarás aquí xa en directo con nós. Deixarás laxe, nos seguiremos contando cousas da cultura estes martes de terza feira. Que teñan unha boa semana, señoras e señores.
5: Es la 1, mediodía en Canarias. Nuevo gesto de Junts para evidenciar su distancia con el gobierno, presentaba el partido en el Parlamento de Miriam Nogueras una enmienda a una moción del PP sobre Carlos Cuerpo. En el texto piden elecciones ya. Josu Coello, Congreso, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, justifican este paso por la situación de debilidad parlamentaria del gobierno y por los pactos incumplidos. Preguntado hace unos minutos por esto, Rufián decía si merece la pena seguir con esta legislatura.
7: Nosotros lo que le preguntamos al gobierno es aguantar, nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores? Ya sabemos que los otros son peores. Eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
6: Este paso de Junts obligará al resto de partidos a posicionarse sobre un hipotético adelanto electoral en la votación de esta moción, que será el próximo jueves.
5: Desde el Consejo de Ministros, acaba de decir Elma Sainz, la portavoz, que respetan esta iniciativa de Junts, pero no la comparten. También han hablado de la posibilidad de la retirada del pasaporte a la esposa del presidente, a Begoña Gómez. Moncloa, Guillermo Lerma, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una posibilidad que el juez Peinado está valorando a petición de las acusaciones populares personadas en el caso que afecta a la mujer del presidente. Dice el gobierno que esa decisión no se entendería y que no estaría basada en un argumento jurídico ni proporcionado, porque el riesgo de fuga de Begoña Gómez, dicen, no existe. El Ejecutivo sí valora esa posible decisión judicial, mientras pide prudencia y respeto a la presunción de inocencia para o no opinar del caso Leire 10 o de la investigación de Zapatero. Una rueda de prensa en la que la portavoz Elma Sáiz también ha respondido a esa petición, a ese gesto que hacía desde el Congreso Junts per Catalunya.
9: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
8: El gobierno, por tanto, respeta pero no comparte la opinión de que se deban convocar elecciones generales.
5: Sobre los casos judiciales, el PSOE ha presentado escrito al juzgado para aclarar que las dos facturas giradas por uno de los abogados implicados en la trama Leire no aparecen en su contabilidad porque están impagadas. Isabel Vega, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el escrito persigue aclarar uno de los puntos que recoge el último informe de la UCO sobre el caso Leire. La menciona dos facturas que suman 53.000 euros aportadas por uno de los abogados implicados en la trama y que no aparecen en la contabilidad oficial del PSOE. Ferraz explica que, como ya hizo saber a los agentes de la UCO cuando se personaron en su sede, resolvió por burofax la relación que tenía con este abogado y le comunicó que no pagaría esas dos últimas facturas correspondientes a los meses de abril y mayo de 2025 y que, de hecho, nunca se abonaron. Esa es la razón y no otra de que no figuren en los libros, que están impagadas.
5: Además, la plataforma que agrupa a las víctimas de la pederastia en la Iglesia se concentra hasta ahora a las puertas del Congreso de los Diputados para protestar por los retrasos de la ley que debe evitar que los delitos sexuales contra menores prescriban. Denuncian que es un retraso deliberado y reiterado del Ejecutivo. Mariola Lourido está en el Congreso de los Diputados. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Con una fotografía de Pedro Sánchez y el Papa, las víctimas denuncian que el Gobierno y la Iglesia han llegado a un acuerdo para paralizar la ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que haría mucho daño a curas pederastas y obispos encubridores. Lo dice Miguel Ángel Hurtado, el primer denunciante de abusos en la abadía de Montserrat, que habla de traición a las víctimas. Lo escuchamos.
12: Tiene que decidir, o está del lado de las víctimas o está del lado de los verdugos. Si se aprueba una ley de imprescriptibilidad, los curas pederastas comenzarán a ir a prisión, los obispos encubridores tendrán que ir a los juzgados a explicar por qué, en vez de llamar a la policía, han trasladado al agresor a otra parroquia o a otro país.
11: La plataforma Reparación Integral ya ha pedido la comparecencia en la Comisión de Justicia del ministro Bolaños para que dé explicaciones del bloqueo de esta norma, porque consideran que hay intereses ocultos. También han pedido esa comparecencia Podemos y Esquerra. Fuentes del Gobierno responden que de momento no hay consenso para aprobar esta ley con amplio apoyo parlamentario como es su objetivo.
5: Gracias, Mariola. Nos vamos al Mundial.
13: Mundial 2026. Cadena SER.
5: Con Sonia Luz y el equipo de deportes de la SER, hola.
14: Hola, ¿qué tal? Hoy debutan dos de las grandes candidatas al título. De hecho, la campeona y la finalista del último Mundial, a las 9 de la noche, Francia, se va a encontrar con Senegal. En Nueva York, Miguel Martín Talavera, muy buenas.
15: ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Se alza el telón para uno de los grandes favoritos en esta Copa del Mundo, la Francia de Didier Deschamps, constelación de estrellas, sobre todo en ataque con los Mbappé, Doué, Dembélé y compañía. La selección francesa, gran favorita en este grupo I, que arranca en el MetLife de New Jersey frente a la selección de Senegal. Ganó la última Copa de África, ya sabes que luego en los despachos se terminaron otorgando al conjunto marroquí, pero es una selección con mucho jugador nacido en Francia y que le va a poner las cosas seguramente complicadas al conjunto galo. Pita el australiano de origen iraní, Arifeza Fahani.
14: Gracias, tal al grupo. Y se completa con el partido Irak-Noruega desde Boston a las 12 de la noche, hora española, y de madrugada se estrena la campeona, se estrena Argentina en Dallas. Luis Plaquer, buenas tardes.
16: Muy buenas, debuta el campeón. La selección argentina inicia la defensa del título logrado en Qatar enfrentándose a Argelia. En el recuerdo, el debut de hace 4 años cuando la albiceleste se estrenó con derrota. La duda radica en el papel que tendrá Leo Messi, líder omnipresente hace 4 años, pero que a sus 38 años podría racionar sus minutos en este campeonato. El partido es en Kansas con la presencia de miles de aficionados argentinos que, una edición más, son una de las aficiones que más gente ha movilizado de cara al Mundial.
14: Gracias, Flaky. A las 3 de la madrugada, Argentina-Argelia en Kansas, y a las 6 en San Francisco, Austria-Jordania, en este grupo J, Carrusel Deportivo, desde las 8:30 de la tarde. Y vamos a Chattanooga, plan del día para España después del empate ante Cabo Verde. Cuéntanos, Antón Meana, hola.
17: Buenos días. No cambia hábitos Luis de la Fuente y por ese motivo hoy tenemos jornada con entrenamiento abierto para la prensa los primeros 15 minutos y después conferencia de prensa de Mikel Merino. Es clave saber cómo está el grupo después de un empate que no entraba en los planes de nadie. En principio, el domingo ante Arabia jugará titular Lamine Yamal después de que ayer entrara en el último tramo del partido y fuera la estrella para la afición local en Atlanta.
14: Gracias, Meana. Recuerden que todos los partidos, todas las noticias en la SER a través de la radio, la web, la aplicación y las redes. Todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
13: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
5: Sigue la información local a partir de las 2 en Hora 14 con Aldo Gómez.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información.
18: Si vas al Sondo Camiño, puedes recoger tu pulsera antes del festival en el Corte Inglés de Santiago. Este martes 16 y miércoles 17, acércate a hacer la pulseración previa de abonos y entradas de jueves en la Sala de Ámbito Cultural Planta Baja en horario de 12 a 8. Llega con todo listo para vivir Sondo Camiño.
19: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
21: En frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
22: Gavis, en confianza.
23: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
24: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón, como o queixo de barra e dambón a 6,99 € o quilo e o xamón serrano XXL Torre Núñez 2x140 g a 5,25 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
25: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaráse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
26: Hasta el 18 de junio, con precios como nectarina blanca o amarilla a 1,89 € el kilo o bacaladilla a 3,45 € el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
27: La compra bien, hay que ir a Carrefour.
28: Con un especial marca IFA super ahorrador. Pizza fresca IFA eliges, variadas, 400 g, 2,09 €. Pasta IFA eliges, diferentes variedades, 500 g, 69 céntimos. Super calidad siempre, super a un paso.
29: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
30: Traseiros de polo, 2,45 € o quilo. E pavía de primeira, carne branca ou amarela, 2,19 € o quilo.
29: Familia é máis aforro.
30: É máis teu.
29: Aforra cada día en autoservicios familia.
23: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
31: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Oxe por Oxe, María Valcarce.
2: 1:10, seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Tomamos aquí o relevo de Fidel Fernán, abrimos o Oxe por Oxe Valdelemos e o facemos un martes máis da man do espazo a oposición do Concello de Monforte Responde. Quen da hoxe de resposta para o Partido Popular? Trasladamos neste mesmo intre os nosos saúdos ate o Parlamento Galego, lugar onde se atopa a deputada autonómica do PPDG e voceira dos populares monfortinos, Cati Varela. Moi bo día, Cati.
32: Hola, bo día, María.
2: Bueno, pues comenzamos mirando cara as festas patronais, porque temos de entrada un problema sen concerto para o día grande das festas patronais, para ese día 15 tras a anunciada cancelación de Beret polo presunto caso da agresión sexual que se cingue sobre o cantante sevillano. Unha cancelación que foi decisión exclusiva ou tomada en primeira persoa polo alcalde José Tomé Roca, así non lo manifestaba onte nestes mesmos micrófonos. Vostede xa se pronunciou sobre esa cancelación no minuto un en que acontecía e decía que lle parecía incongruente, hipocresía aplicar, decía vostede, Cati Varela, unha vara de medir a presunción de inocencia a capela constantemente o alcalde e que non aplica, decía vostede, a esta terceira persoa. O alcalde respondía onte que son cousas totalmente distintas, que o único que se trata é de empozoñar a súa imaxe e que el sí respecta a presunción de inocencia. Que me dio xo respecto logo destas declaracións de José Tomé Roca?
0: Pois que non son cousas distintas, son dúas persoas que son públicas, un no oído da canción, no oído artístico, outro no oído político e de representante dos cidadáns, máis grave el, incluso, porque el representa a cidadáns e ten que tomar decisións cos orzamentos, que son dos impostos que pagan os cidadáns, e representar os cidadáns pues en diferentes eventos. Es decir, é máis grave incluso cando as acusacións dun delito que atenta a liberdade da muller, que ambos los casos, aunque se echan diferentes tipos de delitos por los que son acusados, atentan a liberdade da muller, coa sensibilidade que eso ten hoxendía, creo que é máis grave incluso no caso do alcalde, ¿no? Porque ten unha responsabilidade maior que un artista, ao final, ¿no? Entón, a verdade é que nos causou unha sorpresa tremenda ver este comunicado do Concello, que non tivo, vamos, non pensou nada para cancelar este concerto, porque este artista está acusado dun delito de agresión sexual, sin embargo, el que tamén está acusado dun delito de acoso sexual e de abuso de función pública, e que agora sabemos que a xuíza instructora do caso vai a chamar a 5 testigos máis e que lle denegou o archivo da causa, siga el enrocado na alcaldía, e que é de risa que el mismo sinale a outros e el mismo non sexa capaz de ver a gravidade que representa que el siga representando os cidadáns de Monforte nunhas circunstancias xudiciais insólitas para a cidade.
2: Bueno, vostede sabe, a vos seguro moito mellor que a min, é abogada, agresión sexual e acoso sexual, hai un matiz importante entre unha e outra, Cati Varela.
0: Xa dixen que eran delitos distintos, xa deixei claro.
2: O que a vostede lle parece máis menos...
0: Pero son delitos, non, aquí máis ou menos importancia, eso non son eu quen valorar eso, eso hai legisladores, hai xuíces, depende do ámbito, non vou entrar a valorar cal, o sea, son delitos ao final, que isto, que é máis importante, matar ou atropelar, ou que eso non se pode entrar a valorar. Estamos falando de delitos que atentan a dignidade da muller e a súa liberdade, e a súa dignidade e a súa integridade. Entón, o que me facía falta un encima, non? Que vamos a valorar que o seu delito é menor, é un abuso de función pública. A mí me parece un delito moi grave, porque estamos falando de que lle están acusando de ofrecer postos de traballo no concello, no que alcalde, a cambio de sexo. Obviamente, tense que demostrar despois, haberá unha sentencia que aclare si esto, o sea, primeiro, si se absuelve en instrucción, e logo si se abre xuízo oral, pues haberá un xuízo, e despois haberá unha sentencia que aclare estos feitos. Pero, desde logo, ambas as dúas personas atópase nunha mesma situación de acusación sen sentencia todavía. Por lo tanto, unha diferente vara de medir absolutamente.
2: O da presunción de inocencia é o que podería, bueno, pois dar pé a debate. E quero preguntarlle, vostede, se tivera responsabilidade do goberno local na cidade do Cabe, que hubiera feito con este asunto do concerto de Beret? Aplicar esa presunción de inocencia total, íntegra, e, bueno, non cancelar ou cancelar?
0: Claro, eu creo que nos momentos no que hai que cancelar, nos momentos no que nos atopamos, sobre todo, mira, despois do que lle pasou a cidade de Monforte, o seu alcalde, eu todavía vin, que non era tan consciente, que hai moito machismo, non? Hai moita xente que sinala as mulleres por denunciar. e creo que todavía hai que sensibilizar moito. Por ese motivo, unha persona, é verdad que a presunción de inocencia é moi importante, pero este tipo de delitos nos que atinxe, repito, a integridade da muller, é moi importante pois ser moi contundentes, non? Entonces, mentras estas personas, neste caso pois o alcalde no ámbito de responsabilidade pública, de cargo público, o cantante como artista, creo que mentras non se aclare a súa situación, téñense que apartar da actividade pública. Por eso, un pouco para que vexan as novas xeracións que non se poden andar con bromas co trato a muller, non? Temos que ser absolutamente rigurosos. Por eso a presunción de inocencia é obvio que é un dereito que hai que preservar, pero neste tipo de delitos hai que ser tamén contundentes. Por eso mesmo tamén houbera feito mesmo. A mí o que me chama a atención é que él non se xa capaz de ver que está nunha situación similar, que tería que apartarse co que lle pedimos sempre.
2: Chamalle a atención que sexa él en primeira persoa, como un te contaba nestes micrófonos, como decíamos, a culpa ou a responsabilidade, en calquera caso nos entendemos, que a decisión, bueno, pues que decía Tomé Roca, foi exclusivamente miña desta cancelación.
0: Eu me imagino que lo que quere demostrar ante a ciudadanía que é solidario, que é sensible, non, con este tipo de delitos, que a súa estrategia de cancelar o concerto é para demostrar que é inocente, non? É decir, non, como digo eu, non, porque senón non ten sentido, non. Por este motivo é necesario que dimita, para non verse envolto en polémicas así. Non somos os únicos que decimos, é decir, nós temos a facultade de ser representantes políticos, de poder facer unha nota de prensa e enviala aos medios e que vos nos dedes voz, ou agora mesmo ti a mí me estás dando voz e podo falar a través dunha emisora de radio, pero como a min pensa moitísima xente nas rúas de Monforte, en Monforte, que dice que é incongruente e que parece cómico absolutamente esta situación. Por eso é necesario que se dimita ou que se aparte, non? Por lo menos ser o representante absoluto do concello como alcalde, para non verse envolto neste tipo de polémicas, non? Para non verse envolto neste tipo de situacións onde el ten que tomar decisións que te poden repercutir porque está inmiscuído nunha situación similar, salvando as distancias, por suposto, os delitos son diferentes, pero a situación é similar, está acusado por delitos que atentan a dignidade da muller e peor todavía, abuso de función pública.
2: Bueno, pues o que decimos cada vez que falamos deste asunto, dende logo tremendamente feo, oxalá a xustiza faga o seu traballo o antes posible, non, para dar carpetazo a estes asuntos. En calquera caso, o que si temos é un problema que resolver. Bueno, o goberno local ten que resolver ese problema do concerto do día 15. Non é fácil a estas alturas do ano pois buscar unha alternativa, un concerto alternativo. Cree vostede que se solventará este asunto, que tamén trasnadas a pé de rúa hai moitas con respecto a esa actuación?
0: Seguro que sí, porque moitas veces o mellor alguén que creemos que está menos de moda, que está máis dispoñible, o mellor ao final o que máis lle gusta a poboación de Monforte, é dicir, seguramente atopan alguén, espero, non, que atopen alguén de gusto de todos, e máis temos que entender as circunstancias excepcionais, non, que se cancela o concerto, pois bueno, porque esta persona terá que resolver esa situación na que está, que esperemos que salga de maneira xusta, é dicir, que si é inocente, que salga xente que é favorable para esta persona, pero que se é culpable, pois que pague polo delito cometido. Entonces, eu sí que entendo a circunstancia.
2: Pues haberá que estar pendentes de este asunto. Bueno, ben seguro, todos monfortinos e monfortinas están desexando saber xa, coñecer quen vai ocupar ese posto tras a cancelación dese concerto de Beret. Mudamos de asunto porque quero coñecer a súa opinión sobre ese informe de Oicomos en plena recta final para a candidatura de Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. O informe de Oicomos, como decíamos, xarro de auga fría. Quero coñecer a súa opinión sobre o mesmo e as expectativas a día de hoxe de que o territorio reciba ese recoñecemento da UNESCO, Patrimonio Mundial da Humanidade.
0: Bueno, o informe de Icomos recolle tamén aspectos positivos, ¿no? Eu creo que iso tamén hai que poñelo en valor, é dicir, si recolle aspectos negativos, pero tamén recolle máis, incluso aspectos positivos que negativos da zona. Entonces, bueno, que esperanza teñen desde o goberno galego, entendo que tamén desde o goberno nacional, pues a esperanza que teñen que a pesar deses aspectos negativos tamén se teñan en conta os aspectos positivos que son máis, e que non é a primeira vez que chega unha candidatura cun informe, pues bueno, que ten esos aspectos negativos e que sale adiante porque valoran máis o positivo. Entonces por eso eu creo que van a seguir traballando, que o importante é sobre todo que se unan as administracións de diferentes partidos políticos, sobre todo para un ben común. Temos que esperar a finales de xullo e ter esa esperanza e seguir traballando para ver si finalmente a candidatura sae para adiante. Se non sae, non pasa nada, vamos a seguir cuidando o noso territorio, potenciando o noso territorio, poñendo en valor o noso territorio, que é o que temos que facer.
2: Pois, bueno, se non sai non pasa nada, evidentemente, sempre decimos que para nós xa é patrimonio da humanidade.
0: Claro, efectivamente.
2: Pero viría moi ben ese reconhecimento.
0: Pero que temos que seguir valorando o que temos, por suposto.
2: Tamén quero preguntarlle por ese informe que presentaba o alcalde a pasada semana aos distintos medios de comunicación da cidade sobre esa zona verde do Parque dos Condes. Tomé Roca presentaba ese informe, ratificaba o que ven dicindo ao longo de todo este tempo, que esa zona verde aumentará tras la reforma. Eu lle preguntaba antes si pensaba que este argumento ia a callar. Me decía, non é que callo, non é que vai a ser así, pero vostedes sabe que a pé de rúa, bueno, pois igual non hai a mesma visión do que vai a pasar. Non é fácil, esa perspectiva de obra non a temos todas e todos, así que quero coñecer a súa opinión, que a vos seguro tamén coñece xa ese informe que poñía a disposición dos medios de comunicación o alcalde da cidade do Cabe.
0: Bueno, a verdad que eu quedei sorprendida, porque supoño que habrá gastado tempo, esforzo e cartos nun informe destas características, non? Entonces quedo sorprendida moitas veces polas cousas que fai este alcalde. Pero bueno, unha cousa que él suele moitas veces manifestar nos plenos é que deixou moito verde, non, na cidade. Non só que lle reprochamos é a falta de árboles. Verde, claro, o verde é césped. E césped, sempre que plantes, pois pode haber césped, non lle poño en dúbida, pero eu creo que os monfortinos o que se queixan é de que se talen árboles e que non se planten máis árboles. Cando fixo a zona C, que a xente, pois bueno, viu positivamente que se abrira a rúa Rof Codina, que eso se limpara en certo modo de maleza, tamén lle reprochou a falta de árboles. De feito, foi multado pola Confederación Hidrográfica por talar árboles. Cando fixo o Parque do Hospital, tamén lle reprochamos todos que non tivera un pouquiño en mente poñer árboles, porque hoxe en día estas podes plantar crecidos, non, para dar sombra. E volve a pasar o mesmo co do Ponte do Malecón. Temos unha zona maravillosa chea de árboles como é o Malecón, e obviamente vai a afectar árboles. Entón eu creo que el confunde, non, ninguén está falando de verde de césped. Estamos falando de árboles que son tan importantes, sobre todo en zonas como Monforte, que cada vez o calor é máis extremo. Estamos vivindo, tivemos xa en maio días de 35 grados, volvemos a telos agora en xuño. Os árboles son fundamentales para que refresquen o centro da cidade. Entonces creo que as queixas a xente que unha fonte de semellantes dimensións non ten sentido aí, sobre todo al lado de dous chorros de auga que xa hai, xa existen dúas fontes, a cibernética e o chorro de auga que hai no Parque dos Condes, talando árboles que eran tan importantes, non? Proveito que el pago un informe dicindo que vai haber máis verde, pois igual é máis color verde, non lle digo que non, pero vai ser césped. Entonces creo que ten que pensar un pouco máis nos árboles e non tanto no seu ego ou en deixar unha marca, que eu creo que é a obsesión que ten, ¿no? Deixar unha marca del na cidade.
2: E tamén quero non falara con vostede, non tivera ocasión de falar con vostede tras a celebración dese pleno de carácter extraordinario con moito peso económico. O sea, falaban de tres proxectos que ascenden o investimento global a 10 millóns de euros. O Partido Popular, o sea, vostedes, votaron en contra do proxecto, da aprobación do proxecto constructivo.
0: Non, nos abstivimos.
2: Abstivéronse. Teño estas votacións un pouco trastocadas, pero en calquera caso vaime vostede a explicar o motivo da abstención, porque entón sí, si non me erro, foi a abstención en eses tres puntos de calado, efectivamente.
0: Nos abstuimos nos cinco puntos.
2: Bueno, imos para aproveitar o tempo, que estamos aí como sempre exprimindo minutos, xa sabe vostede o que a radio, bueno, pois eses tres puntos, porque o investimento falamos de moitos cartos, 10 millóns de euros, e tamén aí estaba tamén ese cinturón verde, en fin, que queremos que vostede explique e dé a coñecer aos nosos ointes o motivo dese posicionamento do PP. Abstención.
0: O primeiro de todo, gustaríame recalcar que o alcalde está vendendo o mesmo outra vez. É dicir, estos 10 millóns non son novos. O da Senda Peonil xa fai 2 anos que vendeu, non é a primeira vez que sale en prensa e sale ante os medios de comunicación falando desto, de que veu o pleno, e veu o pleno a prórrogada, o convenio, e agora ven o pleno, pois, o proxecto. É dicir, el sempre, el ten a facilidade, que xa yo dixen o pleno, de vender varias veces o mesmo, e parece que fai máis cosas as que realmente fai. A Senda Peonil non hai ni o primeiro euro investido, xa o digo. Entonces, bueno, agora o proxecto, que deberon de facelo agora, vamos a chegar ás eleccións municipais sin nada feito. Despois está o da ampliación do polígono industrial, é o mesmo, xa fai 3 anos, cando foran as anteriores eleccións municipais, anunciou uno. E tamén está o do convenio da depuradora, levamos anos traballando con esa depuradora, olvidáronse dun tema importante, que das augas pluviais, teñen que incorporalo no proxecto, e o que se aprobou. En fin, quero decir que é máis do mesmo. Por que nos abstuvimos? Bueno, porque aunque se echan cousas que poden estar ben para Monforte, non é a primeira vez que o alcalde comete erros, bueno, o alcalde ou seu equipo de goberno comete erros xurídicos ou de forma que teñen que volver ao pleno, e tamén non é a primeira vez que algún proxecto del acaba judicializado, e ante o medo que nos poida provocar, aquí vai a haber expropiacións, que acaben porque xa lle dixemos, mire, ten que falar coa xente, non pode ir como un elefante nunha cacharrería, porque logo acaban as cousas judicializadas e un prexuicio económico para a cidade. Entón, ese é o motivo por o que nos abstenemos. Non votamos en contra, porque son cousas positivas, pero non podemos votar a favor porque non queremos ser cómplices de algo que acabe judicializado, por exemplo. Que non estamos dicindo que acabe. É unha posibilidade, porque vai a haber expropiación, se vai a haber cousas que se non se fan ben, se non se negocian ben, podan acabar. Non sería a primeira vez que acaban nos tribunales proxectos do alcalde.
2: Que me podo adiantar, estamos falando dese pleno de carácter extraordinario e como o calendario corre que boa, que me podo adiantar en que está traballando o Partido Popular cara ao pleno ordinario deste mes de xuño que nos sitúa no luns 29?
0: Bueno, vamos a presentar outra vez a moción sobre o medio rural, que non a pudimos debatir no anterior pleno, de revitalizar as parroquias, porque creemos que con pouco que se invirta se pode dar unha revitalización importante nas parroquias, e cada vez que visitamos unha parroquia pues vemos que os locais sociais non están coidados, non hai un desbroces axeitados, non están coidados os aparatos de ximnasia. Son pequenas cousas que a pouco que se manteña e se faga poden estar ben, e máis medidas que lle presentamos nesa iniciativa. E tamén, por outro lado, estuvimos no barrio de Covas. Por un lado se falla a zona C, se abre Roscodina, pero xusto o Carón, pois existen zonas de maleza que entorpecen moitísimo pois o normal desenrolo da cidade. Queren que haxa pois máis que se continue, non? Accesos peoniles pola rúa. Hai moitas queixas das beiras rúas na rúa Ourense, que xa o manifestamos, os vertidos que siguen todavía nesa zona que non se eliminan. Entón vamos a centramos unha moción pois no barrio de Covas, para que se tamén se invirta. Creo que hai que deixarse o mellor de proxectos pois como fonte, non, de 700.000 euros nunha cousa que queda para gracia do alcalde, con esos cartos se pode revitalizar moitísimos barrios.
2: E xa para rematar, fora de tempo, opinión de esa situación que se vive no barrio da estación, agardando por un técnico do Adif a que veña a inaugurar unha obra que está totalmente rematada.
0: Pois un sinsentido. Nos xa manifestamos no seu momento queixas polos atrasos, agora que está rematada falan, non? Parece que a versión oficial é que falta un técnico de Adif que veña a chequear que está todo correcto. Eu non sei que pasa. A realidade os saberán eles de por que non se inaugura, pero sei e son consciente das queixas que manifestan os veciños, porque é un sinsentido que se este rematado e que siga habendo incomodidades para a xente polo peche da praza. Creo que está previsto para en breve, non? A apertura. Non sei se o alcalde non podemos escritalo antes, non sei se anunciou algo.
2: Pois non, o que dixo nestes mesmos micrófonos o que vostede vende recoller, que foi o que, bueno, adiantaba. a obra está rematada, falta que veña un técnico do Adif a recepcionala, e tamén nos decía que a previsión era que acontecera nesta mesma semana. Estamos a martes, haberá que agarrar a ver como se van desenvolvendo os próximos días. Nos fora de tempo, Cati Varela, deputada autonómica do PPDG, voceira dos populares monfortinos. Graciñas por compartir este tempo de radio con nos, que teña un feliz martes. Moi bo día.
1: Gracias a min por darme voz. Perdón, gracias a vos por darme voz.
2: 1:31, continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
3: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
6: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 3603.
7: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 3603.
6: 982 40 3603.
8: Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de carabindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
7: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
6: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
7: El descanso marca la diferencia.
6: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
7: Síguenos en redes.
25: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaráse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
7: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
6: Non perdas as nosas ofertas até o día 24 de xuño. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,99 €. Refresco Coca-Cola botella 2 litros a 1,99 €. euros e azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,80 euros.
7: Porque se buscas calidad e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
6: 982 42 60 77.
7: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
6: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitouse a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
7: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
6: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
7: A Deputación coas persoas.
6: Se ha extraviado una mochila de color negro de tela acolchada. Contiene documentos importantes de dos personas. Se supone que ha sido perdida este pasado jueves en la zona de Gadis o su proximidad en la carretera de Chantada. Se ruega a la persona que la haya encontrado la deposite en la policía local o en Radio Principal.
7: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
6: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.
5: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, servicio de información necrológica.
6: A señora dona Adelina Vigo González, viúva de Benigno Álvarez García, natural de Gallegos, San Vicente de Castillón, Pantón, faleceu o día 16 de xuño de 2026 en Santiago, aos 101 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capelardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. Filla Ana María Álvarez Vigo, fillo político Antonio Núñez Quiroga, netos Fátima e David Núñez Álvarez, netos políticos Pablo Muñoz Guerra
2: e Laura Gregorrío, bisnetos Roy, Antón, Elois Muñoz Núñez, Irmá Gloria Vigo González, irmãos políticos Antonio González Conde e Elisa Díaz Rodríguez, sobrinhos, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá mércores, día 17, dende o tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 5 da tarde, a igrexa parroquial de San Vicente de Castillón, Pantón, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio das súas cinzas no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas, esquela remitida por funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
9: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
10: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.

0: durante as vindeiras horas, pero non nos fiemos porque de cara a tarde, máis probable na Ribeira Sacra, na comarca de Terra de Lemos, nas montañas, non tanto na Terra Chá, medrarán nubes de evolución e desarán chubascos de tipo treboento. Repetimos, menos probable en Vilalba, máis probable en Monforte. Máximas que estarán entre os 27 e os 30 graus en todo o interior da provincia de Lugo. E mañá, mércores, xoves e vendres, sobre todo, mañá, mércores e xoves, serán dous días semellantes. Pola mañá, tanto na Terra Chá como en Terra de Lemos, presenza de nube baixa, despois pola tarde medrarán nubes de evolución, e sí que mañá poden ser probables en todo o interior da provincia de Lugo chubascos de tipo treboento localmente fortes acompañados de saraiva. Mañá é un día moi inestable.
1: Pois mañá hai que ter conta, moita conta desta información que ves de compartir con nós. Moita inestabilidade, esas treboadas estendidas, podemos decir, de norte a sur da provincia. E o titular do tempo é calor e treboadas. Hoxe menos alta esa probabilidade, pero aí está, non?
0: Sobre todo na comarca de Terra de Lemos, como xa comentaba, en mércores mañá, o que xa comentaba, correcto. Es calor que teremos durante os vindeiros días, pode baixar algo venres e volver a calor cara a fin de semana.
1: Así que de momento non hai cambios á vista, Alberto.
0: Non, de momento non. Estamos con esta masa de aire cálida, pero ollo, porque tanta calor pode desembocar lóxicamente en treboadas.
1: Pois Alberto Romero, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz xornada de martes.
0: Grazas, unha aperta María.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: E martes, sí, temos cita, casi psicóloga da radio, Luz Vázquez, a quen arestora saudamos. Moi bo día, Luz.
5: Hola, bo día a todos.
1: Verán, lle contábamos a pasada semana, falábamos, aproveitábamos este espazo de saúde mental para preparar as vacacións, que moito lío, que moitas expectativas. Bueno, a psicóloga nos daba todas as pautas para que esas vacacións foran o máis reparadoras posibles, esa desconexión necesaria para logo reconectar. E tamén lles adiantábamos que a propia psicóloga estaba organizando, Luz Vázquez, esas vacacións. Así que hoxe o que queremos é axudala para o regreso. Fíxense, aínda non marchou, pero esa volta das vacacións, en non poucas ocasións, Luz, crea moito quebranto, non si?
5: Bueno, si, dende logo, sobre todo a xente que colle pouca quenda de vacacións ou que as vacacións non acaban de ser todo descansadas que deberían, pois hai un forte síndrome posvacacional que cada vez agudiza máis, non? Entonces, pois o que buscamos é facer unha adaptación progresiva, tanto física como mental, non? Para que ese impacto da volta non sexa tan impactante, non? A veces é imposible, porque se te vas a volta, estate esperando todo o que non fixeches, non? Pero cando estás para irte, ir organizando como vas a ter a volta, organizando a xenda, axuste de horarios, facer expectativas realistas, bueno, incorporar pequenos alicientes, deixar espacios para o autocuidado, pensar que cando volves de vacacións vas a ter un menor nivel de rendimento que antes de que te fueras de vacacións.
1: ¿Alá?
5: Parece que sí, parece que vaya a ser contrario, ¿no? Pero si ti te fas unhas expectativas de que vas a vir con pouca enerxía, que vamos levando a modiño, vale, pois así dache a quenda para que podas enfrentarte a imprevistos ou a cousas que podan xurrir cando tú non estás e pisar o acelerador. Se tes unha xenda moi apretada cando volvas, dende logo non vas a

Así chegamos ás 2:30 co termómetro marcando na capital da Ribeira Sacra 30 graus, rozando eses 30 graus, ese termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da Rúa Otero Pedrallo de Monforte. Grazas, como sempre, por a súa confianza e que pasen unha moi feliz tarde.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde, levou o seu tempo e custou o seu traballo, pero hoxe a mesa do Congreso dos Deputados daba o primeiro paso para poder ter unha AP9 xestionada dende Galicia. Aprobábase o informe da ponencia para transferir a autoestrada. Trátase aínda dunha fase moi inicial do que terá que ser unha longa tramitación e a vos seguro atopará a trancos. Sen ir máis lonxe, hoxe mesmo o PP rexeitaba iniciar ese proceso. Si, precisamente, os populares que con Aznar foron os que asinaron unha prórroga na concesión que condena os galegos a seguir pagando peaxes ata o ano 2048. Hoxe dás un primeiro paso, veremos se en todo o longo proceso que queda o PP adopta a mesma postura. Estamos a martes, 16 de xuño, imos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A Garda Civil investiga a morte dun presunto narco nun operativo antidroga en Cambados.
3: O falecido de 31 anos recibiu un disparo dun axente no interior da súa casa. O abogado da familia denuncia que a vítima ia desarmada. Foi no marco dun operativo contra tráfico de drogas no que se detiveron a 12 persoas. A Garda Civil investiga os feitos nun caso que leva o xulgado de instrución de Cambados.
2: Controlado o incendio forestal de Xermade.
3: O lume evoluciona favorablemente, a Consellería do Medio Rural dá o por controlado dende media tarde. Afectou, segundo as estimacións provisionais, a unhas 35 hectáreas.
2: En canto tempo, a calor que vaya máis.
3: Para mañá, as máximas en Ourense son de 34 graus, 31 en Lugo e 29 en Santiago. Ademais, a EMET activou unha alerta amarela por tormentas ás provincias de Lugo e Ourense. Alerta que estará activa dende a 1 da tarde ata as 11 da noite.
2: Son as 7:21 minutos, comezamos. A Comisión de Transportes do Congreso aprobaba este mediodía o informe da ponencia da lei para transferir a Galicia a xestión e a titularidade da AP9. Deste xeito, o texto continúa a súa tramitación nas Cortes cun camiño aínda moi longo ata que poida chegar a facerse efectiva esa transferencia da autoestrada. A iniciativa sae adiante co apoio de PSOE, BNG e Sumar e co único rexeitamento do PP e tamén de Vox. O deputado nacionalista Néstor Rego e a socialista Patricia Outeiro lamentan a atitude do PP que cualifican de hipócrita.
4: Claro, cando o Partido Popular fala de cousas que diz que non están dentro desta emenda, destas emendas, pois supoño que entre outras cuestións está admitindo a súa nula incapacidade para defender os intereses de Galiza.
5: Xa non só que se bloqueara despois e que non quixeron ni sequera que se debatira esta en toma en consideración. Hipocresía pura e dura do Partido Popular.
2: Dende o PP aseguran que o texto nada ten que ver co pactado entre os tres grupos no Parlamento Galego e que tal e como está ten serios indicios de inconstitucionalidade. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, fala dunha transferencia rebaixada.
6: Que esta transferencia que se debate hoxe en nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Por lo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta consellería, solicitamos o Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento
2: Galego. Vale, non do PP, a ponencia para a transferencia da AP9 continúa a súa tramitación. O seguinte paso será a próxima semana no Pleno do Congreso. A mesa da Cámara Baixa, que por certo non admitía emenda do PP e de Junts para pedir eleccións. Unhas eleccións anticipadas, unha convulsa política estatal que protagoniza o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
7: Transcurrieron 1.270 días desde que fueron aprobados los últimos presupuestos generales del Estado hechos para afrontar el año 2023. Sin presupuestos, el país apenas cuenta con herramientas para operar en una situación global incierta e inestable. Si a ello sumamos los continuos escándalos de corrupción que surgen cada mañana, la atmósfera se ha vuelto irrespirable y afecta a la credibilidad en las instituciones y más aún en la política. En un modelo democrático normal, la inminente y previsible sentencia condenatoria contra Ábalos, Koldo y Aldama debería precipitar la convocatoria de elecciones, pero eso no ocurrirá mientras los socios de gobierno no asuman la grave situación política del momento. La tímida enmienda de Junts esta mañana a una moción del Partido Popular para instar al presidente del gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones generales ha durado viva menos de 3 horas. La mesa del Congreso decidió inadmitirla, impidiendo así su debate en el Pleno. Su aprobación, segura, no habría supuesto nada a efectos prácticos porque ni las mociones ni las proposiciones no de ley son vinculantes para el gobierno, pero habría sido una especie de cuestión de confianza perdida para el presidente. Descartado ya el adelanto electoral, también la moción de censura y desde luego la moción de confianza después del inesperado movimiento de Junts, al gobierno solo le queda resistir. Resistir algunos meses más, podrá hacerlo, pero lo hará derrotado, incapaz de recuperar la iniciativa y sin la fuerza moral que se precisa para dirigir un país. Por eso pienso que esto no da para más.
8: A política estatal, que vive momentos de gran agitación, algo máis tranquila, se mella estar a política municipal de Santiago. Hoxe acompáñanos aquí, no estudio de Radio Galicia, a alcaldesa compostelá e tamén candidata do BNG a reelección, Goretti San Martín, boa tarde.
9: Pois moi boa tarde, encantada de estar aquí.
8: Seguindo con este fío de política estatal, cree que Pedro Sánchez debería convocar eleccións antes de que remate este ano?
9: Eu creo que eso, como eu non o vou decidir, vai no decidir el, entendo que está dentro das súas prerrogativas. Eu que sei é cando van ser as eleccións municipais, maio de 2027, queda aí pois agora xa menos de un ano, mañán xustamente ademais un día importante, fará pois eses 3 anos que chegamos realmente a alcaldía, un orgullo, a verdade, manterme nesa fronte, e sei tamén que levamos 3 anos de traballo intenso por parte de todas as persoas que conformamos este goberno municipal.
8: 3 anos de mandato nos que tivo unha maioría moi feble en algúns casos. Ata que punto supón un desgaste ter que estar buscando apoios para sacar adiante casi calquera iniciativa?
9: Eu creo que o que nós o que demostramos durante ese tempo é que fomos capaces de dialogar e de chegar a acordos. Un goberno en minoría que leva 3 orzamentos, neste caso, falabas antes do Estado, nós levamos ano tras ano aprobando un orzamento municipal, ano tras ano tamén pois con propostas que foron moi importantes para Santiago de Compostela, conseguindo, por exemplo, desbloquear o que era a parcela Peleteiro, con ese novo planeamento onde vai haber máis vivenda protexida. Fomos capaces tamén pois de chegar a acordos sobre temas que teñen que ver sobre a protección do comercio local, sobre todo que foi rematar esa regulación das vivendas de uso turístico. Estivemos pois coa protección da finca do Espiño, ambiental, é dicir que prácticamente aqueles asuntos que foron de importancia fomos capaces de chegar a un acordo en un diálogo que se deu absolutamente durante todo este período, e nos imos seguir imos seguir traballando, imos seguir ademais sen perder a nosa folla de ruta e levando a cabo iniciativas ademais onde tamén buscamos a colaboración de outras administracións, como é agora pois coa posibilidade de que despois dunha compra que fará o propio concello de edificios que están en desuso até 3 millóns de euros que temos reservado para iso, e despois solicitando que sexa pois o consorcio da cidade con un apoio das administracións do Estado e da Xunta de Galicia, que tamén, como está dentro dos seus objetivos, esa rehabilitación, que podamos ir comezando pois ese parque de vivendas en aluguer que temos que ter a precios accesibles, e que complemente pois outras iniciativas que levamos, como esa por fin conseguir a declaración de zona de mercado residencial tensionado.
8: Vale, esas iniciativas do seu goberno, teme que se pudese asentar entre a cidadanía a idea de que o seu goberno non logrou sacar adiante pois asuntos pendentes como o contrato da auga ou do transporte urbano?
9: O contrato do transporte está prácticamente na súa fase final, é unha das cuestións que sí conseguimos tamén impulsar, non solamente iso, senón que despois dos recursos que houve anterior, o que fixemos foi modificalo para ben, e o contrato que xa digo pois nos próximos días, nas próximas semanas, vai rematar o proceso de adxudicación e vai estar xa ese novo contrato de transportes, que vai incluir mellores frecuencias, máis liñas, vai incluir tamén bus nocturno, vai incluir as liñas alimentadoras ou rural, así que iso será unha realidade. A respecto do que falas do contrato da auga, como dixemos, despois dun bloqueo desta cuestión por parte do Partido Popular no propio pleno e na comisión conformada, nos o que fixemos é seguir para adiante e dixemos que non podíamos estar pois perdendo un ano, non, con este con estas incoherencias claras e intento de paralizar a vida municipal que fixo o Partido Popular, e por tanto nos encargamos o estudo económico, todo iso está en marcha para no momento en que se xa necesario que todo se leve ao pleno, levarase, mas empezamos, iniciamos todo o que é un proceso necesario, que é pues, conseguir ter todos os datos, toda a diagnose, todo o estudo económico previo. Así que, insisto, nos seguimos a nosa folla de ruta, porque entendemos que Santiago de Compostela, por suposto, ten que regularizar a situación de todo o que é o ciclo integral da auga, temos que conseguir pues, ter ese necesario control público sobre ese ben, e ao mesmo tempo ter tamén investimentos que fagan que as infraestructuras que temos, moitas delas que están obsoletas, que poidan verse melloradas.
8: De cara a esa cita electoral de dentro de 11 meses, estará pensando mellor xa no seu equipo, haberá caras novas, pensa que é necesario renovación, un novo impulso?
9: O que é evidente que se necesitamos é pues continuar traballando con toda a enerxía que o vimos facendo até o de agora. Nos temos un equipo, un grupo realmente que leva desvivíndose por Santiago de Compostela, facendo un traballo intenso no día a día. Creo que os resultados do seu traballo están á vista de todo o mundo, e o que faremos, por suposto, é tamén incorporar máis xente, porque este é un proxecto amplo, e ademais pues o Bloque Nacionalista Galego o que aspira é a reforzar, a revalidar, poder estar na alcaldía do Concello de Santiago de Compostela. Sabemos que os ciclos electorais son moi curtos e nos necesitamos, e levamos feito política que está pensada máis para ter pois uns resultados moi importantes e moi relevantes a medio e longo prazo, e aí está todo un deseño urbanístico, por exemplo, a respecto do que pode significar pois os cambios no ensanche en Santiago de Chile, na Praza de Vigo, todo o que é a renovación do conector central, é dicir que temos un novo modelo urbano, temos esa rehabilitación de Caramoniña, temos pois esa protección do comercio de proximidade e da necesidade de que poida haber tamén pois nova construción de vivenda. É dicir que hai unha serie de cuestións que son temas, ámbitos en que hai que traballar a medio prazo, como pois esa consecución tamén de fondos que fixemos para un desenvolvemento específico na zona norte da cidade, con esa creación dunha factoría tanto para a mocidade como para espazos culturais, accesibilidade toda da Almáciga, ou todo o que ten que ver coa recuperación e renaturalización do río Corgo, ou os arranxos do cruceiro da Coruña, dunha zona que o necesita de maneira especial, porque ali é que onde se concentran os índices socioeconómicos pois máis vulnerables do concello.
8: Falaba de necesaria colaboración coas administracións, segue pendente unha reunión co presidente da Xunta, cree que será posible antes de que remate o mandato?
9: Debería ser, mas o certo que é inexplicável que desde outubro de 2023 pois non houvese tempo, que o presidente da Xunta non tivese tempo para reunirse coa alcaldesa da capital do noso país. A verdade que eu creo que é inexplicable que tivésemos ademais que estar pois eu creo que rabuñando ese imposto de estadías turísticas que conseguimos a pesar de poñer paus nas rodas a Xunta, a declaración de zona de mercado residencial tensionado o mesmo, e que pois con un tema tan importante como é a conexión aeroportuaria e esa necesidade de que sexa pois a Xunta de Galicia quen lidere unha perspectiva de país, pois realmente que non tivese tempo para sentar a falar diso, con toda a xenerosidade ademais que tivemos por parte do goberno de Santiago, de dicir que poñíamos pois os recursos, os medios que tiñamos, se realmente houvese esa política aeroportuaria do país, tendo en conta pois a centralidade e a importancia do goberno de Santiago. Ou, claro, eu creo que realmente o que quiso o presidente da Xunta foi un pouco esconderse, porque houve un compromiso que tivo nesa primeira xuntanza, que era reunir o Consello da Capitalidade, e desde ese momento decidiu, claro, que non o podía facer, porque os estudos marcan claramente que necesitamos, que precisamos pois un investimento moito maior que o que nos dá a Xunta de Galicia.
8: Cree, alcaldesa, que o presidente da Xunta está ninguneando a Santiago?
9: Eu o que creo é que eu teño que defender a Santiago de Compostela, teño que defender os seus intereses, teño que pedir o que merecemos, e evidentemente que no Estatuto da Capitalidade temos estudos económicos que marcan que nos corresponden 8 millóns de euros, non 8 euros, 8 millóns de euros, que nestas alturas pense que con pequeniñas subas pois pode ao final decir que con iso xa está conseguido todo, non ten sentido.
8: Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
9: Pois moitas grazas a vos. Nueva Super
10: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
11: We will never die. No, no.
12: Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES Daviña Rei de Monforte.
10: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Cadena Ser, el poder de la conversación.
8: A piques de entrar no período de alto risco de incendios, a Xunta presentaba hoxe novas ferramentas para loitar contra os lumes. A primeira delas basease na intelixencia artificial, usar a IA para detectar e identificar posibles conatos de incendio. Farase procesando milleiros de imaxes que xeran as 241 cámaras de vixilancia que están espalladas polos montes galegos. Cando se localice un fume que non é habitual, lanzará unha advertencia ao centro de control de incendios. Gustavo Álvarez é o coordinador de sistemas informáticos da Dirección Xeral de Defensa do Monte.
13: O segredo desto é reentrenar o modelo, porque o modelo de por sí, de fábrica, non está acostumado a detectar nada. Aprende a detectar en base a recibir miles e miles e miles de imaxes, que esa é justamente a gran vantaxa que ten con respecto ao ser humano, ¿no? Que pode procesar miles de imaxes continuamente 24/7 de xeito continuado, ¿no? E, como comenta o Pladiga, xa en producción, en todos os centros de coordinación, unha vez que vemos que a ferramenta é fiable e que aporta beneficio á detección, é cando se implanta, ¿no? Este mesmo ano.
8: Ademais, Medio Rural lanzou unha aplicación móvil denominada Alume que permite que calquera cidadán poida alertar dun incendio forestal no seu teléfono en tan solo dous clics. A intelixencia artificial, que está cada vez máis presente nas nosas vidas, Galicia vai a albergar unha factoría, unha das seis que haberá na Unión Europea. Este verán comezará a primeira fase coa contratación de persoal, Nuria.
14: O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sinalou esta mañá no Parlamento Galego que a combinación de intelixencia artificial e biotecnoloxía plasmarase nunha futura fábrica europea de IA, sinalándoa como o maior fito alcanzado. Abordará os retos da saúde dunha forma integral e será unha das únicas seis factorías de todo o continente. Rodríguez informou de que nestes momentos está empezando a contratación dos primeiros perfis profesionais co obxectivo de que estea operativa en 2028.
15: Contará cun investimento total de 82 millóns de euros, dos cales 17 serán achegados pola Xunta de Galicia e permitirá tamén crear alrededor de 100 postos de traballo directos altamente cualificados. O próximo mes de xullo vamos xa a comenzar os traballos para iniciar o despregamento.
8: Isto en canto a inteligencia artificial no panorama de Lecer, conta atrás pro son do camiño. En dous días vota andar o maior festival de Galicia.
14: O Monte do Gozo prepárase pulindo detalles para acoller en menos de dous días o Festival O Son do Camiño. Esta mesma mañá acudiron ao recinto o comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez, e o director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, nunha visita guiada e acompañados polos representantes das empresas organizadoras. Respirábase un ambiente tranquilo a parque caloroso, a pesar de que os traballadores estaban ultimando o todo para telo a punto.
8: Cita no Monte do Gozo, xoves, venres e sábado. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
16: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
17: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
18: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
19: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
20: Entrada al agobio por si entra alguien en casa.
21: No, me ha entrado esto.
22: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
23: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
24: ¿Cuánto falta?
25: Acabamos de salir.
24: Tengo pis.
25: Pero sí ha sido antes.
24: Pero es que es del otro pis.
25: Oh, esto no ha hecho más que empezar.
26: Este verano vas a hacer muchas paradas. Si quieres ir tranquilo, antes de salir, haz tu primera parada en Midas y pon tu coche a punto con la revisión oficial Midas. El mantenimiento oficial a precio Midas. Pide cita en Midas.es.
27: La Ventana. Con Carlas Francino.
0: ¿Y ahora?
27: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
0: ¿Qué nos deja este día de momento, Isaías? Dale.
28: Bueno, pues ¿qué quieres que te cuente, Francino? España soñaba ayer con empatar, pero se acostó empatada. Era el primer partido de la selección española en el Mundial. Nos las prometíamos muy felices frente a Cabo Verde, pero...
29: ¡Se acabó! Creo, primer bajonazo, nadie nos contó que esto tenía que ser fácil en el campeonato del mundo, pero evidentemente no se lo esperaba nadie. Hemos jugado mal, nos hemos merecido ganar, pero Bociña lo ha parado prácticamente todo. La fiesta hoy es de Cabo Verde.
28: Pues así es, la verdad es que no se lo esperaba nadie y a partir de entonces hemos empezado a hacer preguntas. ¿Qué es lo que ha pasado en la madrugada? Si amanece, nos vamos.
30: Muy buenas noches. Bienvenidos al Mundial del Misterio. Muchas dudas y preguntas encierra el varapalo de la selección española. Hay quien apunta a que la culpa es del reciente fichaje de Cucurella por el Madrid. Por lo visto, el espíritu del equipo blanco ha poseído la selección y eso ha hecho que el partido contra Cabo Verde nos recordase a un Real Madrid-Getafe de la temporada pasada.
31: Pues ha dejado de chorradas, creo, está el horno, pabollos. ¡Cabo Verde! ¡Nos han patado Cabo Verde, que tiene menos habitantes que Vallecas! ¿Cómo es posible que nuestras legiones hispánicas no hayan podido derrotarlos?
28: Pues eso es lo que se preguntaba ayer todo el mundo, después de escuchar el partido aquí en la radio, en la cadena SER, o verlo en televisión. Casi 8 millones de personas lo hicieron. Así estaba hoy España, el país que llora por un empate.
32: El empate. Elegía por un empate. Hay una gran tristeza, una infinita desolación. España arde por un empate. España llora por un empate.
33: Bueno, vamos a ver. Aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
28: Bueno, hay gente que se lo toma con un poquito más de tranquilidad. De todo lo que se dijo al final del partido, pues oye, me quedo con estas palabras de nuestro portero, Unai Simón.
1: No vamos a negar lo evidente. A todos nos hubiese gustado ganar el partido. En la cabeza de todos, este partido teníamos que haber ganado. Pero es que el fútbol es así, el rival también juega. Pero es normal que ocurran estas cosas. Y ahora en lo que hay que pensar es en Arabia y a tope con ello.
28: Pues es difícil no suscribirlo. Queríamos ganar, pero el rival también juega. Y ahora hay que pensar en el siguiente partido. Así son las cosas. Junto a estas declaraciones de Unai Simón, un artículo con el que también es muy difícil no estar de acuerdo. Tony Martínez.
2: A ver si adivináis quién es el autor de esta crónica que comienza así. En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol. Tampoco recibió ninguno y por eso el resultado fue de 0-0.
3: Con eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
2: El autor de esta crónica es Mariano Rajoy.
4: Todo presente.
28: No podía ser otro. Bueno, el partido tuvo una selección protagonista en la que brilló especialmente su portero, que se ha convertido de ayer a hoy, pues en un fenómeno viral en las redes sociales. Ha merecido hoy el minuto de gloria de Lidia Ramón.
5: Pues se los voy a dar a Bociña, el portero de Cabo Verde, que se ha convertido en la nueva estrella de las redes sociales. Muchos lo conocimos ayer, tiene 40 años, no tenía equipo después de acabar con el Chaves portugués, tenía un valor de mercado de 50.000 euros, pero ha crecido en redes sociales de una manera ya que ni Tim Payne. ¿Os acordáis del futbolista del que hablamos?
28: Sí,
5: cuando empezó el partido tenía 50.000 seguidores. Cuando acabó, más de 1.5 millones. Pues bueno, llevo toda la mañana mirando su cuenta de Instagram. Cuando he empezado a mirar el tema, tenía 7 millones. Pues bueno, ahora ya tiene 8. Y yo creo que cuando acabemos el programa, pues igual tiene ya hasta 10 millones.
28: Pues seguramente que llegará a ello. Bueno, y cómo no, el Mundial también en las greguerías de hoy.
6: Venga, empezamos las greguerías. A ver, a topísimo ya con el Mundial de Fútbol. Y comenzamos con esta bonita reflexión que hace a mí. ¿Qué me contáis?